But ye janomo kachere, om kachere yense. And you mwa afuna. And wadi nya asasino. Asasya wunya yeno. Wanya wadju mebi yao. Oh, brebia mishu ya mwadi ya bebia ye makono kuraye. Urani kachon se mamon premo ho. Se mituwa mwenye na wari ya mwa bwani kwa babi gufa no matete mo. Medika kraka ya bitu wong. Kuti wanyo. Na bebia ye makono baku ye bebi wa. Nya medika asuma mkotokuro du kukuronum. Kwa mpuno kwa mwafuwa mamuwa mtu. Ti ilza ifo medu wano. Ne kurone dao. Rade pambinum no yet ye wadu ya yadi yo. Yeah. Aden koto kuri na mabu ya inde binum no wobu wong. Yes, Rade pewu ntina. O pewu. Yes, she enye ya ni ya yafuna enye di nya asase no. Enye wo muan sana ye adwuma bi enye wo muan sana je wong. Nemum ayawu nya be basa. Oh ayawu nifa no.

About 12 bar. Yako Peace FM na yako fa ewe ni suno. Yako Edi Abremo Maxi eni midi. Na minimise bibia koso kama pa. Na meka ye hunti minimise bibia eda na kwa emu. Enesu medawa sibibu se. Yami AD Jumedi, yami enshira uye pa.

join the live, na na na. You want comedy, pa. Ana ni uwa kunsu, medasi sewe PM wa Facebook wa. Benji, onusu wa Syria. Medasi Benji. Nat, medasi eni mwa mwaka mwa live, onusu wa TikTok inyina. Mi ba chosu beti miya baby na, ya shasi edin kwa mobi yo wa.